Mulu mala ni ma se toni. Ma se teyin agba. Ma se teyin odo. Ma le se teyin ewe kekeke.